एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयता प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निगदति देशे सुशासनस्य व्यवस्थायाश्च संस्थापनाय भ्रष्टाचारस्य समूलम् अन्ताय च वर्तमान सर्वकारः दृढतापूर्वकं क्रियाशीलो वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे सांसदैः सह विहिते प्रश्नोत्तरकार्यक्रमे प्रधानमन्त्री शाह सर्वकारेण स्वस्य कार्यकालस्य प्रथमवर्षं भ्रष्टाचारस्य नियन्त्रणस्य सुशासनस्य स्थापनायाश्च वर्षस्य रूपेण गृहीत्वा सम्पूर्णं ध्यानं तत्रैव केन्द्रीकृतम् अस्तीति उदैरयत्। उपवेशे नेकपा एमाले दलस्य सांसदेन पद्मा अरियालेन पृष्टस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे प्रधानमन्त्री शाह लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रयोः सीमसमस्यायाः समाधानस्य विषये सर्वकारेण कौटनीतिकं पत्रं प्रेषितमस्ति। वार्तायाः माध्यमेनैव समस्यायाः समाधानत्वेन सर्वकारेण कार्यं विधीयमानम् अस्तीति च अगदत्। प्रधानमन्त्री शाह सीमविवादस्य समाधानाय भारत चीन देशाभ्यां कौटनीतिकं पत्रं प्रेषितमस्ति। बेलायत देशेन सहापि विषयेऽस्मिन् वार्ता विधीयमानास्तीति अगदत्। उपवेशे सांसदानां प्रश्नान् समाददानः प्रधानमन्त्री शाह भूम्यावासविहीनानां जनानां समस्यायाः व्यवस्थितरूपेण समाधानत्वेन सर्वकारः कार्यं विदधानोऽस्तीति उदैरयत्। प्रधानमन्त्री शाह सहकारी संस्थानां वित्त प्रत्यावर्तनस्य सन्दर्भे सर्वकारेण सहकारी सञ्चालकानां वित्तमेव पीडितेभ्यः प्रदीयमानम् अस्ति, वै प्रसारिते सर्वकारस्यैव वित्तं प्रत्यावर्तमानम् अस्तीति समाचारे सत्यता नास्तीति च समस्पष्टयत्। रासपा दलस्य सांसदेन खुशबू ओली इत्यनया पृष्ठे विद्युतः शुल्कग्रहणेन सह सम्बद्धे प्रश्ने प्रधानमन्त्री शाह सम्प्रत्येव देशः वैद्युतयुगे प्रवेशनस्य अवस्थायां नास्ति, सम्प्रत्येव सर्वैः नागरिकैः वैद्युतचुल्लिकायां भोजनस्य पाचनस्य भारवहनस्य अवस्थायां देशो नास्तीति च चर्चयन्। सन्दर्भेऽस्मिन् व्यवस्थां संस्थापयितुं करग्रहणस्य व्यवस्था विहितास्तीति अवो